0: Fast det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar sen. Förlåt, vad heter staden sen? Ja, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
1: Vilken är det?
0: Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanalen.

0: Nu kommer ny musik i den perfekta mixen.
1: Har jag berättat den där gången när

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: skrattar så mycket när jag hör honom.
1: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
0: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
2: Men Eva, jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
3: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
5: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
3: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
5: Är det sant?
3: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: 10 000 kronor som man tävlar om. Man får 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Har du varit något från årsingar så snistigt? Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell. Glad höst presenteras av Vardagskvällarna.

0: ska vi se här. Mix Megapool presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi gör dig glad på morgonen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapool.
3: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
3: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se.

Det här är en riktigt bra cover. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Och det här är originalet. Angle count upon a bevy of high browns from down the levee, all misfits.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Det här är Mix Megapol. Jeanette Predin här för att bjuda på den perfekta mixen och väcka dig med. Molly Sandén och Victor Lexell kommer dyka upp i den här snart. Och Molly, hon kommer ju vara med på vår nallegala 1 november. Då kommer vi att samla en massa fantastiska artister på scen och även en massa nallar. Varje nalle som sitter där, det är 100 kronor in till Barncancerfonden för att vi vill visa vårt stöd och ge hopp för barnen. Och så kan du också vara med och tävla om biljetter till nallegalen. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, och så får du namnge din nalle. Då sätter vi ännu nalle på scen och du är med och tävlar om biljetter till den här kvällen på Vasateatern Scandic Grand Central i Stockholm. Ja, Molly och Victor på gång snart, och här får du Sia.

Söndagsmorgon med Mix Megapol. Ja, det är vilodag så man får absolut ligga kvar i sängen eller bara ta det lugnt och luta sig tillbaka, så ordnar jag den perfekta mixen som ger en bra start för dagen helt enkelt. Här har vi ännu en av artisterna som kommer vara med på vår Nallegala den 1 november. Mondo, du får hans nya Gold.

0: Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen där vi bjuder på allt från de där fantastiska låtarna från 80-talet fram till dagens hits. Imorgon då kommer vi återigen bjuda på en glad hösttopp 10-lista. Klockan 9 på morgonen och klockan 5 på eftermiddagen. Och då får du de bästa låtarna som är bättre än kaffe. Ja, tänk dig. Det kanske är vad du skulle behöva nu på morgonkvisten så här tidigt också. Och jag har faktiskt en sån låt på gång åt er skulle jag vilja säga strax.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

att du lyssnar på Mix Megapol den här söndagsmorgonen. Här får du en perfekt mix att starta den här dagen med. Jag kommer att ge dig italienskt. Du kommer att få en grupp också som, ja, du kanske inte är så bekant med låtarna Bon Appetit, Jalla Kompis, ja, heter också låtar de har gjort, men även In i dimman, Miss Decibel och Viva l'amour. Då vet du vilken glad duo jag pratar om här. Och en av de låtarna kommer du också få höra här snart. Först blir det en underbar One Hit Wonder från 1982.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: filmmusik ju från 50 Shades of Grey. Ellie Goulding var det som du hörde här på Mix Megapol. Och jag ger dig mer filmmusik i den perfekta mixen. Och vid det här laget, då vet väl alla att nobody puts baby in a corner. Dessutom blir det ny musik från Petra Marklund.
1: Jag tänkte

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar.

Det är bra med energi i Petra Marklunds nya Mitt hjärta är en rebell. Du fick den på Mix Megapol. Jag hoppas att det piggar upp dig denna söndag. Annars har jag något annat som verkligen kan få dig att spärra upp ögonen och kanske få hjärtat att slå lite snabbare. Och det är att det ligger över 500 000 kronor i kassavalvet. Pengar som en enda vinnare ska få ta hem nästa fredag. Och det kan ju bli du, men då måste du skicka ett sms till att börja med. Skriv vinn, skicka det här till 72104. Det kostar 19 kronor, du behöver ha fyllt 18 år. Och så måste du då komma ihåg den här summan. För om man inte anmäler sig, inte kommer ihåg summan, då kan man inte vara med och tävla om pengarna. Som är 508 350 kronor som kommer att delas ut kommande fredag.

0: Ja, men tack Linda Bengtzing, vilken alldeles perfekt låt att köra just idag, söndagen den 11 oktober, när det är internationella flickdagen. Och för att uppmärksamma detta ännu mer så bjuder jag på två tjejer då tillsammans i en fantastisk duett i den perfekta mixen här strax.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

3 och ändå så känns den liksom så rätt även nu 2026. Och här får du den perfekta mixen med just den här låtarna från 80-talet och fram till dagens hits. Jag ska fortsätta att bjuda på en låt från Medina här snart, och de kommer ju vara med på vår Nallegala 1 november på Vasateatern på Scandic Central i Stockholm tillsammans med massa andra artister och massa nallar som vi vill ha på scenen. Du kan tävla om biljetter till den här kvällen genom att swisha då 100 kronor till Barncancerfonden 90 20 99 1. Då får du namnge en nalle och så får vi ännu en nalle uppe på scen som vi vill ha för att visa allt stöd och hopp för barnen. Och så är du också med och tävlar om biljetter till kvällen. Nu blir det ny fin musik från Molly Hammar. Här är Ängel på Mix Megapol.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

Megapol gör du helt rätt i en söndag som den här för att komma igång med din helgmorgon. Här får du en perfekt mix av både de här lite softare låtarna men också upptempo som ger mycket energi. Jag har en alldeles perfekt blandning av det där skulle jag vilja säga i en riktigt bra söndagslåt som är på gång från Alex Warren här snart.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: God morgon och välkommen till Mix Megapol. Vi ska se hur vädret ser ut framåt den här söndags eftermiddagen. Och det verkar bli ett ganska okej, milt höstväder i stora delar av landet. I de norra delarna så är det molnen som dominerar. Det kan komma någon skur. Mellansverige får omväxlande väder och i söder där ser man lite mer av solen. Temperaturen ligger från omkring 4 grader i norr och till 16 grader i söder. Här ska jag fortsätta bjuda på den perfekta mixen för helgen med en, ja men det här är en perfekt söndagslåt skulle jag vilja säga, med Alex Warren på Mix Megapol.

Paul, tack att du lyssnade. Det gör du helt rätt i. För här har du nämligen chansen att vinna 500 000 genom att skriva ett litet sms. I vårt kassavalv så ligger nämligen 508 350 kronor som ska få en ägare hamna på någons konto. Alla pengar till en enda person nu kommande fredag. Och det kan ju bli du då om du bara är med och smsar in här till att börja med, för man måste ju anmäla sig. Skriv vinn, skicka det här till 72104, det kostar 19 kronor och du behöver ha fyllt 18 år. Vips så är du anmäld och sen så lägger du då summan på minnet om det är du som blir uppringd kommande fredag. 508 350 kronor.

80-tal om det där. Helt underbart. Och det är ju just musik från 80-talet fram till dagens hit som du får i den perfekta mixen. Och nu fortsätter vi med en artist som är med på vår Nallegala 1 november, Molly Sandén. Här hörs hon tillsammans med Victor Lixell i deras fina Tänk om på Mix Megapol.

0: komma igång med din söndagsmorgon. Om det är lite frukost på gång där hemma i köket, eller om du sitter i bilen på väg ut i denna helgdag redan. Jag har en underbar 80-talslåt på gång åt dig. Det kommer bli svårt att liksom hålla axlarna i styr, och du kommer också kunna och vilja sjunga med.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen, så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst.

Mix Megapol, ja, tack säger jag denna dag. Och jag är också tacksam för att jag har en kompis som har lånat ut sin cykel till mig för att jag är så lat och aldrig kommer iväg med min som har fått punka. Ja, men det är tacksägelsedagen den här söndagen 11 oktober. Så vem är du tacksam för, eller vad är du tacksam för? Är det mot någon, så tycker jag att kom ihåg och säg det till den personen också. Så blir det liksom goda ringar på vattnet. Tacksam är jag också för att få stå här och ge dig den perfekta mixen för helgen som piggar upp dagen, som musik från Kimberly.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

av helgen ändå, för söndagen har bara börjat. Så ta nu tid också och liksom ladda energi på ett bra sätt inför kommande vecka här med jobb eller skola eller vad det nu är som du har på gång. Och jag fortsätter att ge dig den perfekta mixen för helgen. Jag har en sån här riktig syntpop-hit på gång med en slinga i som man inte kan låta bli att vissla eller nynna med i. Rosa flamingo.

0: tycker för fågel. Nej, fast det tycker för fågel. Jag tycker det är fint. Det kan ju bygga upp lite om det kommer förbi. Vi har ju vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma. Kanske händer idag.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar hela mitt hjärta.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Välkommen till Mix Megapol. Vi ska se hur vädret ser ut lite längre fram på dagen. Från fjäll till kust så väntar en ganska lugn söndags eftermiddag. Det är lite regn i de norra delarna. Växlande molnighet i Mellansverige och mest solchanser längre söderut. Temperaturerna de landar mellan 4 grader i norr och 16 grader i söder. En bra söndag ändå får man väl säga. Och här fortsätter jag och ger dig den perfekta mixen att starta upp den här vilodagen med. Eller vad du nu tar dig för. Du kanske är superaktiv den här sista dagen på helgen. Du kommer få en uppiggande låt från årets Mello här om en stund. Och nu en riktig synthpopklassiker från 80-talet med Nick Kershaw.

på Mix Megapol. Och år 2020 då gjorde han ett speciellt Instagram-inlägg. Det var nämligen då han kom ut för offentligheten. Och idag, den 11 oktober, är det internationella komma ut-dagen. En dag som behövs för att vi ska liksom visa öppenhet och öppet sinne, det är ju bra det. Ett bra minne, det är också väldigt bra för att jag ska komma in på nästa sak här, nämligen kassavalvet. Där gäller det att komma ihåg på kronan hur mycket pengar som finns för att få chansen att vinna alla de här pengarna. 508 350 kronor, det är vad som finns där just nu. För att tävla om de här måste du anmäla dig med ett sms. Skriv vinn och skicka till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste ha fyllt 18 år. Men då är du alltså med och tävlar om 508 350.

0: Söndag med Mix Megapol och det kanske mitt i helgfrukosten med de nybakta sconesen och smoothien och det nya gjorda kaffet. Det kan man ju bara inte vara utan, eller hur? Men det finns faktiskt musik som kan vara bättre än kaffe. Ja, det låter otroligt, men våra musikredaktör menar det. Imorgon, då är Glad Höst Top 10 tillbaka och då kommer du få de bästa låtarna som är bättre än kaffe. Du får lista klockan 9 på morgonen och 5 på eftermiddagen. Jag tror att jag kanske också har en sån låt på gång strax här i den perfekta mixen.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Den här låten är den perfekta mixen. Var med i Mello 1995. Det vackraste jag vet. Jan Johansson vann och Cecilia Wennersten kom tvåa. Men det var hon som fick årets stöd.

Oktobersöndag har vi. Tack att du lyssnar på Mix Megapol. Jag fortsätter att ge dig den perfekta mixen här för helgen. Och Medina kommer dyka upp. Och det gör de ju också på våra Nallegala den 1 november. Då är de några av artisterna som är med. Och du har chansen att komma dit också. Vi vill ha artister på scen och en himla massa nallar. Och det är om du placerar en nalle på scenen som du har chans att vinna biljetter. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Det är till Barncancerfonden. Och det är ju det vi vill med nallarna. Visa stödet och hopp för alla barn. Du kommer då få ett sms där du ska få namnge en nalle. Och så kommer ännu en nalle och hamnar uppe på scenen där. Och du har chansen att vinna biljetter till galakvällen den 1 november på Vasateatern på Scandic Grand Central i Stockholm. Så vad väntar du på? Fram med telefonen, swisha nu med detsamma.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Söndag med Mix Megapol. Jag som heter Jeanette Rudin låter Maria Lindberg fortsätta genom söndagsförmiddagen och ge dig den perfekta mixen för helgen. Och jag vågar väl ändå säga att hon kommer att ge dig världens just nu bästa, största countrylåt här strax.
1: Allting som börjar med dia är dåligt. Diabetes, diarré, dialekt.
2: Är du verkligen säker på det, Jonas?
3: Diakon.
1: Sämre än präst.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Den meteorologiska hösten, den verkar vara här nu. Det ska bli en del sol i början av veckan och imorgon runt 11 grader i söder och i norr 0-8 grader. Så visst, ja, temperaturerna sjunker precis som det ska vara den här tiden på året. Och precis som det ska vara här också, ny musik i den perfekta mixen. Det här är Ella Langley och Choosing Texas.

0: Du, vad säger du om att göra en god gärning och samtidigt ha chansen att vara med på
1: Nallegalan 2026?
0: Vill du vara med och sätta en nalle på scenen på Vasateatern, på vår Nallegala 1 november och samtidigt ge stöd och hopp för cancersjuka barn? De här pengarna går till livsviktig forskning och swishar du 100 kronor så sätter du en nalle på scenen och döper du den här nallen också så har du chans på biljetter till galan på Vasateatern med Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo Duplantis på scenen. 90 20 99 1, det är numret som du swishar till, 90 20 99 1 till vår Nallegala.

Han hade alldeles för mycket att göra förra året, så nu drar Mondo Duplantis i handbromsen och ställer in hela inomhussäsongen faktiskt. Ja, det är klart. Han tränade, tävlade, gifte sig och så släppte han ny musik också. Det här är ny musik här på Mix Megapol ifrån Mondo. Gold heter låten.

0: kanske inte helt otippat. Säsongen till ära så är det Äpplemustans dag idag. Den fortsätter vi fira med fler favoritlåtar, de där onödståndliga som du inte kan få nog av. De fortsätter i den perfekta mixen efter det här.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

Du, tänkte att få oväntat mycket pengar in på ditt konto. Pengar att spara eller lägga på precis vad du vill. Kanske skämma bort dig själv, familjen eller kompisarna. 508 350 kronor, det är summan i kassavalvet. Pengarna, de ska ut på fredag. 508 350 kronor. Kom ihåg den där summan. Och så måste du anmäla dig också. Du mässar vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och mässet kostar 19 kronor, men du har chansen på 508 350 spänn.

Det är många som vill spela spel på tjock-tv för att uppleva den där retrokänslan. Så nu har tjock-tv gått och blivit trendigt igen och du får betala från några hundralappar upp mot 20 000 för en tjock-tv. Den här trenden kommer jag absolut inte att haka på. Jag gillar inte att spela spel och jag tycker de där tjock-tv var så otroligt

0: Söndag förmiddag på Mix Megapol när den perfekta mixen snart fortsätter med musik från en hyfsat nybliven mamma, och det är fortfarande fascinerande hur hon lyckades hålla det hemligt. Du ska få musik också ifrån en kille som det blev klart nu i veckan att han kommer till Göteborg i sommar för första gången.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Men jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Imorgon så har vi sol att se fram emot. En solig måndag åtminstone längs västkusten och norröver. Från 0 grader i norr till som högst 13 i söder. Och Maria Lindberg här med dina favoritlåtar. De där oemotståndliga som du inte kan få nog av. Snart ifrån Alex Warren, hans favorit.

Jag har gjort det. Har du också gjort din insats för att vara med på Nallegalan 2026? Du har nu chansen att ge stöd och hopp för cancersjuka barn, och de här pengarna går till livsviktig forskning. Så vill du vara med och sätta en nalle på scenen på vår nallegala 1 november, så swishar du 100 kronor. Och döper du din nalle så har du också chansen att få komma till galan och uppleva Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo Duplantis live på scenen. 90 20 99 1, swisha nu 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Och självklart kan du ju sätta flera nallar också. Det har jag gjort.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

Ja, det är först nu som hösten har blivit lite sådär hösteruskmysig. Men vi fortsätter att hylla den här hösten med glad höst topp 10. Vi kör ju vår topplista med olika teman på låtarna varje dag. Du hör glad höst topp 10, 9 och 17 här på Mix Megapol varje vardag.

0: No.
1: Laddar du batterierna eller håller på och checkar av to-do-listan av vad du än gör den här härliga söndagen, så får du fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen när den fortsätter snart med en av artisterna som dyker upp på den här galan.
2: Nallegalan på Mix Megapol, för att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

0: Det här är ny musik i den perfekta mixen.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Kommer du att haka på den här trenden som jag definitivt inte kommer hoppa på? Tjock-tvn gör nämligen comeback och många säger att bildkvaliteten är mycket sämre på dem, men det är retroupplevelsen som man vill åt. I Habo säljer apparaterna fort slut och många frågar efter fler tjock-tv som du får betala några hundra upp till 20 000 för till och med.

0: oktober är det som hon drar igång sin Sverige-turné i Örebro. Molly Hammar, vi lyssnar in hennes ängel när den perfekta mixen fortsätter.
1: Vi skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack när jag körde bil. Och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Den meteorologiska hösten, den verkar ju vara här nu. Det blir en del sol ändå i början av veckan och imorgon runt 11 grader i söder och i norr 0-8 grader. Och nu tjejen som drar ut på sin Sverige-turné 22 oktober. Det här är Molly Hammar, Ängel, ny musik här på Mix Megapol.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

yrig och glad som en liten tjej på julafton kände jag mig när jag fick reda på att Alex Warren kommer till Frihamnen Arena i Göteborg den 12 juni. Vi lyssnar in hans Ordinary här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

sanning och en lögn. Det är vad du har att välja på hos Madde och Robin här på vardags eftermiddagarna. Och kan du avslöja vilken av deras historier som är sann eller helt påhittad, så kan du vinna ett helt år på HBO Max. Så att du kan se alla dina favoritprogram där. Semestertestarna, kompani.

0: kanske är mitt uppe i den eller på väg mot en söndagslunch och dina favoritlåtar, de där du inte kan få nog av, beroendeframkallande och oemotståndliga i den perfekta mixen som fortsätter.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol.

Nu har vi börjat känna av att höststormarna är här. Och extra mysigt att få krypa in i den där tjocktröjan som du kanske har längtat efter hela sommaren. Och bara luta dig tillbaka också till dina favoritlåtar som fortsätter i den perfekta mixen här på Mixen.

0: Vad säger du? Vill du vara med och göra en hjälteinsats? Och dessutom ha chansen att uppleva
1: Nallegalan 2026.
0: Nu kan du ge stöd och hopp för cancersjuka barn genom att sätta en nalle på scenen på vår Nallegala 1 november på Vasateatern i Stockholm. De här pengarna, de går till livsviktig forskning, och swishar du 100 kronor och döper din nalle så har du också chansen att få komma dit och se våra artister live på scenen. Mondo Duplantis, Medina, New Kid och Molly Sandén. 90 20 99 1, swisha nu 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen och ge stöd och hopp för cancersjuka barn.

Ja, det här du har om de där oemotståndliga favoritlåtarna, de klassiska, blandat med nya låtar också i den perfekta mixen som fortsätter efter det här.

0: snart få dricka en öl.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: 15 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men jag blir så lycklig så jag vill inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Imorgon så har vi sol och ser fram emot en perfekt start på veckan med en solig måndag. Åtminstone längs västkusten och norröver. Från 0 grader i norr till som högst 13 i söder. Maria Lindberg här tillsammans med dig och dina favoritlåtar som du inte kan få nog av. De fortsätter i den perfekta

Söndag på Mix Megapol och nu hoppas jag att du vill vara med och stötta Nallegalan 2026. Första november är det dags på Vasateaterns scen igen. Och vill du sätta en nalle på scenen så ska du swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Ge din nalle ett namn också så har du chansen att få komma med på galan själv och kolla in Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo Duplantis. Så fram med mobilen och så swishar du alltså 100 kronor för en nalle till 90 20 99 1. Allt för att stötta barn med cancer.

0: Vad säger du om jag säger att vi snart ska lyssna in en riktig världsmästare som har med det här att göra?
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

Lite efter halv två den här veckan snart har svishat förbi, minus pengarna då. Och vi har fått en Nobelpristagare i litteratur, kanadensiskan Anne Carson, som när hon fick det här beskedet sa att hon hade varit lite uppbokad just den 10 december och hade lite svårt att komma loss. Vi får väl se om hon gör det till slut ändå.

senaste från Mondo Gold här på Mix Megapol i den perfekta mixen. Och är du sugen på att dryga ut höstkassan? 508 350 kronor har chans på nästa fredag i kassavalvet här på Mix Megapol. Tänk att få sådär oväntat mycket pengar och göra vad du vill med. Spara eller slösa bort på dig själv och familjen. 508 350 kronor. Kom ihåg den där summan. Det är den du ska säga om du blir uppringd. Och så mässar du vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Och du måste ha fyllt 18.

0: Blå mattan rullas ut när det handlar om Nobelpristagare och den röda när det handlar om kändisar, artister som du kommer få många fler utav här. Det är nämligen Ray Mattsson som också röda mattan är utrullad för. Han tar ju över här och ger dig favoritlåtarna som du inte kan få nog av och kanske har härliga minnen till. I morgonbitti så vaknar du med Gry och morgongänget igen och jag finns här efter 18.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten Ljus. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten är den perfekta mixen, var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år gammal. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: I eftermiddag och kväll drar kallare luft ner över norra och mellersta delar av landet, vilket betyder att temperaturen hamnar en bit under minussträcket. I söder ligger lågtrycket kvar med lokalt regn strax över nollan i mellersta landet och uppemot 5-8 grader längst nere i söder. Jämn och god eftermiddag på dig, Ray Mats i studion. Vi rullar vidare med den perfekta mixen här på Mix Megapol.

Så där ja, Mix Megapoler som står på denna söndag eftermiddag. Remanset, jag tänkte påminna om att vi är på gång med Nallegalan. Vi ska fylla Vasateatern på Scandic Grand Centrum med glada nallar under Nallegalan på den 1 november. Vill du ha med och sätta Nalle på scenen? Då vill du naturligtvis. Då ska du swisha 100 kronor till 902991. Och så ger du din Nalle ett namn också. Pengarna, raka spåret till Barncancerfonden naturligtvis då. Och då också chansen då att vinna en biljett till gala. Så 100 spänn alltså till 902991. Och är det så att du är företagare, ja, då kan du gå in på mixmeaboll.se och läsa där om hur du skänker en företagsnalle. Tack för att du vill vara med.

Från den grymma dansrullen Dirty Dancing, Patrick Swayze och Wendy Frazier, She's Like the Wind. Här på Mix Megapol i den perfekta mixen ska vi nu ta och resa tvärs över Pölen då. Eller där var vi naturligtvis i den här filmen också. Men nu ska vi bli en lite mer söderut. Det är dags för Ella Langbys dunderhit. Det här är Houston, Texas i den perfekta mixen.

0: gamla klassiker från Nicky Kamen. Ja, den kommer att skicka oss vidare in i nästa halvtimme här på Mix Megapol då. Denna söndag eftermiddag. Shaboos är på gång strax, också Madonna. Men först tycker jag du lyssnar ordentligt och noggrant på det här.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol denna söndag. Det är jag som heter Ray Mattsson som finns i studion och bjuder dig på den perfekta mixen. En söndag eftermiddag, en höstdag fylld med massor av bra musik. Som den här låten till exempel, som är nog ett unikum på så sätt att Madonna fick tillstånd att sampla musik

Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell här i Mix Megapol. Den 11 oktober idag, det är äppelmustens dag. Vilket ju känns väldigt mycket oktober tycker jag. Det är som att äppelmusten är höstens sätt att säga jag är ljus, men jag har gått en kurs i personlig utveckling.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Sådär, ja, klockan närmar sig 15. Vi ska ha en liten väderprognos om en stund och sen ännu mer musik i form av den perfekta mixen här på Mix Megapol. Och sen tänkte jag påminna om att imorgon bitti, då är det här gänget tillbaka igen.
1: Jag brukar alltid ha solglasögon på systemet och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger, ja, det är ingen fara.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag tackar av hela mitt hjärta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Och prognosen för eftermiddagen och kvällen berättar att det blir kallare luft som drar ner över norra och mellersta delarna av landet, vilket betyder att temperaturen hamnar en bit under minussträcket. Och i söder ligger lågtrycket kvar med lokalt regn strax över nollan i mellersta landet och uppemot en 5-8 plusgrader längst nere i söder. Då så, då tar vi tag i eftermiddagens andra timme, ska vi säga det. Den tredje blir förresten, för klockan är ju 3. Ja, jag kan inte räkna längre. Spelar ingen roll. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen.

Nu den 1 november är dags återigen för Nallegalan med tusentals nallar på scenen. Och varje nalle står ju för hopp och stöd och viktig forskning. Idag så överlever 88% av barn som drabbas av cancer, men det är långt ifrån där vi vill vara. Vill du vara med och skänka pengar till Barncancerfonden och också sätta en nalle på scenen? Högtidligt här. Då swishar du 100 kronor till 90 20 99 1, och så passar du på att döpa din nalle också. Och så har du chansen att vinna en biljett till galan med. Och är det så att du är företagare? Ja, du går in på mixmegapol.se och kika där hur du kan stötta Nallegalan här på Mix Megapol.

0: Mix Megapol är det som står på. Vi har en härlig söndag denna höstliga den 11 oktober. Och strax är du få New Kid, Opus var gång också. Och en gammal klassiker med Justin Wellington ska ta och leverera också efter det här.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen är skriven av skådisen Patrick Swayze. Han skrev den egentligen för filmen Grandview USA, men där kom den aldrig med. När han spelade in Dirty Dancing flera år senare spelade han upp låten för regissören som älskade den. Och resten är historia. Do my

Molly Hammar och Engel här i den perfekta mixen på Mix Megapol. Idag är den 11 oktober. Vi säger grattis till alla som heter Erling och Jarl. Det är ju två namn som låter som att de antingen äger en herrgård eller spelar dragspel. Eller att de vet exakt hur man backar med släp utan att tveka. Mm.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Klockan den har passerat 4:10. Vi ska in en ny helg eftermiddagsscen, men som vi fyller med massvis med bra musik som vanligt då här i den perfekta mixen på Mix Megapol.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Sådär ja, då var klockan passerat 16. God eftermiddag, säger jag som heter Ray Mattsson. Du lyssnar på Mix Megapol, varmt välkommen hit. Det visar vi på den perfekta mixen för en sån här, ja, ska vi kalla för härlig höstsöndag. Det beror på lite grann var man befinner sig någonstans i landet. Men härlig musik, det har vi i den perfekta mixen. Och här kommer Cascada.

Det här är så här klassisk dansgolvslåt som var så rolig att spela. Han stod i jockeybåset och hade folk på dansgolvet. För den här har ett tempo som gör att det blir lite mer, vad ska vi kalla för, väderkvarnsdans eller kanske hopp i galopp över dansgolvet. Du lyssnar på Mix Megapol. Och här är det också lite ny musik nu från Victor Lexell och Molly Sandén. Det här är

0: Svensk rock när den är som absolut bäst, och det här är musik du får här i Mix Megapol med den perfekta mixen.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Idag den 11 oktober är internationella flickdagen. Det är ju en dag som påminner om hur viktigt det är att tjejer över hela världen får växa upp med möjligheter, trygghet och naturligtvis också en självklar plats. Och gärna också, om du frågar mig, med en riktigt bra låt i ryggen.

När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Klockan har passerat 10 minuter i 17. Vi ska fortsätta in i en ny timme med massor av bra musik här i den perfekta mixen. Och imorgon bitti här på Mix Megapol. Ja, då träffar du det här gänget.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med min son, så satte jag mig på kaktusen.

0: 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
2: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
3: Mamma, är det
2: sant? SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
3: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Mondo, som ju faktiskt är en av de artister som står på scenen på Mix Megapols Nallegala på Vasateatern Scandic Grand Central. Med glada nallar då, naturligtvis, för det är ju Nallegala. Vill du vara med och samla in pengar till Barncancerfonden, ja, då gör det som så att du swishar 100 kronor till 90 20 99 1, och så skriver du ett namn på din nalle, och då har du chans att vinna biljetter till galan. Och är det så att du driver företag, ja, då går du in på mixmegapol.se och så läser du med där hur du kan stötta den här Nallegala.

Du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det, Reimansen heter jag. Som nu fortsätter att bjuda på den perfekta mixen som innehåller lite musik i boybandstuk.

0: Vi levererar lite lördagsfeeling en söndag eftermiddag som den här i form utav Avicii och Level. Så kom en liten stund då. Ja, då ska vi ta fram Molly Sandén och Miriam Bryant bland mycket annat bra. Nu fortsätter med den perfekta mixen.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Imorgon är det måndag och då har du återigen chansen att försöka lista ut var i landet Fjällkäll håller hus. Och svarar du rätt, jag kan du vinna en fin ryggsäck från Ingelssons presentkort också. Så lyssna in imorgon, bitti, på Gry och morgongänget, samla ledtrådar och

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Reimans och jag, tack så mycket för denna söndag. Rickard Herrey står beredd att fortsätta att ge dig en söndagkväll fylld med den perfekta mixen.
1: I've heard people say that Gree O Morangenge, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Det här är Mix Megapol och jag, Rickard Herrey, har tagit plats i studion denna söndagkväll när klockan nu har passerat 6 på kvällen. Hoppas du haft en riktigt skön söndag och en riktigt trevlig helg så här långt. Nu ska jag stå här ända fram till midnatt och försöka bjuda på den perfekta mixen för just denna söndagkväll. Jag har lite No Mercy på ingång, lite Medina, men vi börjar med lite Roxette. Listen to your heart.

här är Mix Megapol, det är jag, Rickard Herrej. Vill påminna om att på fredag är det dags för kassavalvet igen. Över en halv miljon även denna gång. 508 350 kronor ligger och väntar på en vinnare. Vill du vara med och tävla, då kostar det 19 kronor. Du måste vara 18 år och du smsar vinn till 72104. Alltså smsar vinn till 72104. Och kom ihåg summan 508 350 kronor. Lycka till!

0: Pink med What About Us här i Mix Megapol, där vi nu ska prata om någonting väldigt viktigt.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och Fiol, årets idolfinalister Tuva Rovall och Love Hedlund Stenmark bekräftar att de är ett par. En ganska välkänd hemlighet. Men nu har de tagit sig tid och känna efter ordentligt, och nu vill de vara offentliga med just detta. Ja, han dök upp på Diggiloo-turnén i somras flera gånger. Jag tänkte, det är någonting här som kanske inte ska lägga mig i, men ändå. Det är alltid trevligt.

Choosing Texas här i Mix Megapol med mig, Rickard, här i denna söndagskväll där jag vill påminna om den 1 november när vi har Nallegalan återigen för att försöka samla in så mycket pengar som vi bara någonsin kan tillsammans med er lyssnare till Barncancerfonden. Vill du sätta en nalle på scenen och ha möjlighet att kanske vinna biljetter till Nallegalan som går av stapeln 1 november på Vasateatern Scandic Grand Central i Stockholm, där vi har Mondo Duplantis som kommer, vi har Medina, vi har Molly Sandén och Nukid som kommer att uppträda och ställa upp där. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 och du bidrar till något väldigt, väldigt fint.

0: found.
1: När höstregnet faller lyfter vi stämningen.
2: Don't worry, be happy.
1: Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, där jag, Rickard, här är alldeles snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Lite Lady Gaga, lite New Kid och lite Medina på ingång.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något förut så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära, tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Där ska vi svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol. Paul presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
0: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det
0: sant? Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

Här är Mix Megapol där vi nu på fredag har vårat kassavalv som ska tömmas. 508 350 kronor kommer någon att vinna. Helt otroligt mycket pengar. 508 350 kronor. Vill du ha chansen att vinna dessa pengar, ja då måste du vara med och tävla. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år och du

Mix Megapol med mig, Rickard, här i denna söndagskväll. Och det har varit fantastiskt norrsken igår. Det var det helt magiskt uppe. Framförallt då kanske i norra Sverige där man kunde se detta. Men även i vissa delar av södra Sverige har man kunnat se det. Och min fru tog väldigt fina bilder som jag delade på Instagram. Och du kan gå in på mitt Instagram och kolla om du vill. Rickard, här heter jag även där.

0: Här är Mix Megapol denna söndags kväll där vi kommer att ha en nallegala även i år. Ni är så otroligt generösa, ni lyssnare, och hjälper till för denna fantastiskt viktiga sak.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. No New Year's Day. Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, är tillbaka från Finland och kanske framförallt de svensktalande delarna av Finland där jag gav lite konsert med mina bröder och väldigt trevligt var det. Otroligt trevligt är det att vara där. Vi har gjort det några gånger förut, vi var i Vasa igår till exempel och det var fantastiskt trevligt. Avicii på gång, Molly Hammar dessutom, men först Sanna Nilsen. What Love Is. I'm just calling.

Molly Hammar och Ängel här i Mix Megapol. Några som tydligen funnit varandra och inte bara funnit musiken och framgångar där är idolfinalisterna Tuva Rovall och Love Hedlund Stenmark, som i helgen nu gick ut och bekräftade att de är ett par. Något som en del av oss har känt på oss ganska länge. Men ja, heja kärleken säger vi.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad häst på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är alldeles snart är tillbaka. Uppskattar att du håller med lite sällskap denna söndagskväll där jag står ända fram till midnatt.
1: Jag är inte så bra på engelska utan då hade jag

0: dig, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Det här är Mix Megapol. Nallegalan är på gång 1 november. En väldigt viktig dag för oss på Mix Megapol. Vi har ju den här Nallegalan varje år de senaste åren och har dragit in väldigt mycket pengar. Tack vare er lyssnare så har vi fått in otroligt mycket pengar till Barncancerfonden. Det gör att forskningen kan få mer resurser och forskningen går framåt. Man har till exempel en överlevnadsgrad idag på 88%. När vi började till exempel och samla in pengar, då var den på 85%. Så att den blir bättre hela tiden. Varje liten krona går oavkortat till Barncancerfonden. Vill du hjälpa till kan du swisha 100 kronor till 9020991 och sätta en nalle på scenen och dessutom ha chans att vinna biljetter till galan då som är den 1 november på Vasateatern Grand Central, eller Scandic Grand Central heter det, i Stockholm.

Här är Mix Megapol. På fredag är det dags för ännu ett kassavalv att tömmas på över en halv miljon kronor och någon kommer bli en väldigt lycklig vinnare. 508 350 kronor ska lämna kassavalvet och hamna kanske på ditt konto då om du är med och tävlar. Vill du tävla så smsar du vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att tävla. Kom ihåg summan, 508 350 kronor. Här kommer Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om. Tänk om just du vinner.

0: Här är Mix Megapol. Tack för att du lyssnar. Snart tillbaka med lite Berlin och lite Miss Li.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

här är Mix Megapol och nu börjar ju den här tiden när man kanske bör fundera på att sätta på de här vinterdäcken. Inte minst om man bor i de norra delarna av landet. När minusgraderna kryper på natten och snön börjar falla på vissa områden. Lite Jay Smith nu då, Fast Lane, och sen har vi lite Snap och Taylor Swift på en gång.

Det är Mix Megapol med mig, Rickard. Det är som tycker det är fantastiskt trevligt att få stå här och gräva i musikskattkistan med olika låtar. Och nästa låt, ja, den kommer du att förknippa med en viss film, eller till och med två filmer. För både Top Gun 1 och Top Gun 2 hade just den här låten. Kenny Loggins, Danger Zone.

0: Här är Mix Megapol. Jag, Rickard, här är alldeles snart tillbaka. Jag har tagit fram lite Narada Michael Walden. Vad sjöng han för låt? Jo, du kommer att känna igen, jag lovar. Dessutom lite Molly Sandén och Miriam Bryant och lite Loreen är på gång.
1: Henrik Schyffert i studion, god morgon.
2: Jag fick igår när jag skulle gå och handla. Det stod en gubbe som stod bredvid mig vid rödljuset och sa så här: jag vill inte verka otrevlig, men du är väldigt lik Henrik Schyffert.
1: Vad sa du?
2: Tack.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: SMS att kosta 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Nej, men jag blir så lycklig så jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Men, är det sant?
1: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.

här är Mix Megapol. Är du ute på vägarna och kör kanske på väg hem från landet till exempel, ta det lugnt och försiktigt, håll avstånden och skruva upp volymen lite grann. Du kan alltid sjunga med till låtarna här i Mix Megapol.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol. Jag står och kikar lite på väderkartan för imorgon måndag, och mitt på dagen så blir det ganska så kyligt i hela landet faktiskt. Nollgradigt längst upp i norr och ja, bara upp till en 10, 11, 12 grader kanske i söder. Så nu börjar den här vintern närma sig ordentligt. Men det blir inte så mycket nederbörd imorgon i alla fall. Inte vad det ser ut. Nu, Erik Segerstedt. Riktigt skön låt det här tycker jag. Show me what love is.

0: här är Mix Megapol, right here waiting med Richard Marx. Snart tillbaka, men först viktigt, viktigt meddelande från det här.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Ännu doftar kärlek, Marie Fredriksson. Och apropå kärlek, Idol-finalisterna har nu äntligen gått ut med det som ganska många har vetat om i alla fall. Love Hedlund Stenmark och Tuva Råvall är ett par, meddelade de. Ja, det var på tiden, tänkte de, att det meddelas också offentligt. Många har ju vetat om det här kanske då i branschen. Men man vill ju gärna låta den här kärleken få gro i lugn och ro innan de meddelar själva.

Här är Mix Megapol och 1 november är det dags för Nallegalan. Vi har med oss Molly Sandén, vi har Medina, Mondo Duplantis ska vara med och sjunga. Det blir väldigt spännande att få att träffa honom. Jag tror inte jag har träffat honom faktiskt någon gång. Men nu kommer möjligheterna komma då 1 november. Vill du vara med och bidra till Barncancerfonden? Varje krona går oavkortat till Barncancerfonden i Nallegalan. Du kan swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Alltså swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Och du kan sätta då en nalle på scenen. Och du kan också vinna biljetter till den här galan som går då 1 november på Vasateatern Scandic Grand Central i Stockholm.

0: Och promenad genom stan, alltid trevligt kanske en söndagskväll. Vi är snart tillbaka med lite Medina, lite George Michael och The Sounds.
1: Älskar bokstavsordnen, bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade, det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i bil för. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Det är dig som uppskattar att du håller med lite sällskap när jag står här varje fredag, lördag och söndag kväll ända fram till midnatt. Vi har på fredag kassavalvet, 508 350 kronor ligger och väntar på en vinnare. Frågan är bara vem som kommer att vinna dessa pengar. Vill du ha chansen, då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år för att tävla. Och så kommer man ihåg summan. 508 350 kronor. Smsa vinn till 72104 så har du chansen att kunna vinna.

här är Mix Megapol där vi blandar och ger för att skapa den perfekta mixen med både nya som gamla låtar. Och här kommer då en ganska ny låt då med Mondo, hans Gold, som säkert kommer att framföras på Nallegalan den 1 november på Scandic Grand Central Vasateatern. Vill du ha chans att vinna biljetterna dit? Ja, då ska du swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Det är pengar som går direkt till Barncancerfonden. Inte en krona tar vi, kan jag säga. Alla pengar går direkt till Barncancerfonden. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1.

0: Det här är Mix Megapol och 6% av alla människor säger faktiskt att de aldrig har ätit det här. Det är lite konstigt. Det måste man nästan anstränga sig om man ska undvika. Vad är det jag pratar om? Jag ska snart berätta.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, Alphavilles Forever Young. Jag och mina bröder spelade ju in i samma studio bara ett par år efteråt, med samma producent faktiskt. Dessutom våran fjärde LP-skiva som vi gjorde spelade vi in i Berlin, och den hette Different Eyes, om du vill lyssna på den någonstans på Spotify. Men här var ju Forever Young, den fantastiska framgång som de hade, Alphaville. Här kommer Kisha, Vem du än är, i Mix Megapol. Och sen har vi lite Kate Ryan på gång, och dessutom lite Smash Into Pieces.

Det här är Mix Megapol och jag glömde ju berätta vad det var 6% aldrig hade ätit. Ja, det var någon som hörde av sig och sa, du sa ju det här med 6%, vem har inte ätit vad? Ja, 6% av alla människor säger att de aldrig har ätit jordnötter eller jordnötssmör. Mm. Har du inte ätit M&M's heller då? Eller är det någon sån här godis, Snickers eller någonting som också har jordnötter i sig? Ja, så länge man inte är allergisk så är det ju väldigt, väldigt gott faktiskt.

0: Här är mycket som är på, där jag, Rickard, här är jag, uppskattar sällskapet. Jag är snart tillbaka med lite Erasure, lite Benjamin Ingrosso och så lite ny musik från Taylor Swift.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst, verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: kostar 19 kronor.
1: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Men gode gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
1: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
2: Mamma, är det sant?
1: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
2: Och jag

Ja, en av Benjamin Ingrossos absolut finaste låtar tycker jag personligen. Vi har lite Journey på ingång, den är också helt okej okay, får man väl säga. Men Taylor Swift kommer allra först med sin nya låt Patient Zero. Här är Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som står här varje fredag, lördag och söndag kväll ända fram till midnatt och bjuder på den perfekta mixen. Lite missliv på gång, men allra först

0: misstag.
1: Här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är vill påminna om kanske det viktigaste händelsen för oss på Mix Megapol under hela hösten, nämligen det här.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions...

För att du håller mig lite sällskap denna söndagskväll, hoppas du har haft en riktigt skön vecka och är redo för en ny vecka med härlig påfylld energi. Vi tar lite Savage Garden strax, men först lite Medina.

0: Här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är tackar för denna söndagskväll. Jag är tillbaka igen här i Mix Megapol nästa fredag. Och kommer att som vanligt då bjuda på musik på kvällarna, fredag, lördag och söndag. Tills vi hörs igen, ha det riktigt bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Vi pratade ju om raffset, då följer jag lite på slogans för raffset.
2: Oj.
1: Raffset, om du vill visa hela klaffset. Eller raffset, när du välkomnar tafset. Eller raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Ja, den är bra den där, Liam och Caught in the Game. Sätter fart på natten också. God morgon, god kväll, god natt. Välj det som känns bäst. Tack så mycket, Rickard också, som ska göra de saker han brukar göra i veckorna. Vad det nu kan vara. Han är tillbaka här på Mix Megapol nästa helg. Då är det Daniel som ockuperar studion. Och fram till fem imorgon är det tänkt att jag gör det.

Varje höst har Mix Megapol en gala som både bidrar till forskning och gör livet bättre för barn med cancer. På Nallegalan fyller vi scenen med nallar och Sveriges bästa artister. Bland annat Molly Sandén och New Kids.

0: världens bästa stavhoppare som har blivit popstjärna, Mondo. Du kan sätta en nalle på scenen genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1. Vill du skänka en företagsnalle går du in på mixmegapol.se. Pengarna går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 508 350 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
1: Glad höst i Mix Megapol presenteras av olivolja från Zeta.
0: Med rätt musik blir hösten ljusare. Det är glad höst på Mix Megapol. Ska

Avicii på Mix Megapol. Hej brother, hej på dig själv, var du än är. Det har blivit måndag, det har varit måndag i nästan en halvtimme. Ny vecka och allt det där, och hoppas du har det bra där ute. Yrvädret har dragit bort, det ligger någonstans över Östersjön nu. Så vi får mest molnigt väder idag, kanske någon liten stackars regnskur är kvar. Och temperaturen, ja, runt noll längst i norr till en 10-12 plus grader i söder. Men som sagt, molnigt väder idag. Då behövs det sån här glädjande musik. Vi får Rosalind här. Everything.

Fortsätt att samla in pengar till årets nallegala och traditionen här på Mix Megapol. Det är vi tillsammans med Barncancerfonden som samlar nallar till stöd för barncancerforskningen. Och det är enkelt, du köper din nalle genom att swisha lämpligtvis en hundring till 90 20 99 1. Då får du en nalle att ställa på scen. Du kan döpa den här nallen också med ett namn som du tycker är lämpligt. Det kan vara ditt namn, kan vara någon annans namn. Bara döp nallen. Då har du en chans att få gå på gala tillsammans med en vän också. Och alla pengarna, de går ju oavkortat till Barncancerfonden. Numret igen, swisha en hundring tycker jag till 20. Nej, jag säger det rätt också. 90 20 99 1. Jag tar det en gång till för säkerhets skull. Numret är alltså 90 20 99 1.

Då är det bråttom, för det är måndag idag nämligen. Och idag är det också bara några dagar kvar innan vi öppnar kassavalvet här på Mix Megapol. Ni vet det där med en jäkla massa pengar i. Ska jag säga hur mycket? Ja, det ska jag. 508 350 kan bli dina på fredag. Då öppnar vi. Och det gäller ju att ha anmält sig också, så du har chans att bli uppringd av vår vinnarambassadör som ställer frågan hur mycket som ligger i valvet. Och det gör du. Anmäl dig alltså genom att smsa vinn till 72104. 19 kronor kostar det, och du måste vara 18 år. Och sen någon gång mellan 3 och 4, då ringer vinnarambassadören. Det kan ju bli dig vi ringer. Svara om det. Konstigt nummer också. Och så på frågan hur mycket ligger i valvet, så säger du 508 350. Och en liten stund senare ligger pengarna på ditt konto. Så jäkla enkelt är det.

Du har ju hittat helt rätt inställning på radion. Det gläder mig. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen. Och jag verkar ha hittat världens bästa lyssnare. Det är du som är där borta någonstans. Vad du än gör och vad du än pysslar med den här natten, så hoppas jag att vi kan få sällskap här fram till klockan 5 i alla fall. Jag har plockat fram Lady Gaga alldeles strax.

0: Pontus, du har träffat Zlatan, va?
1: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
0: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar, nu som har träffat båda?
2: Du är, kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu, så om du träffar honom så kan
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
6: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Vi har fått en hel del olika reaktioner från vinnare i kassavalvet på Mix Megapol.
7: Men gode Gud! Jag blir så lycklig, jag vet inte mig till.
3: Och nu har vi laddat med 508 350 kronor till en ny vinnare.
7: Mamman, är det sant?
3: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg rätt summa. 508 350.
7: Och jag tackar hela mitt hjärta.

Årets första, eller säsongens första yrhöstväder, det ligger kvar allra längst i öster. Men nu under natten så kommer det att dra ännu längre österut. Och imorgon, mitt på dagen, så blir det ganska hyggligt väder ändå. Förvisso molnigt i allra största delen av landet, men bara några få regndroppar. Och temperaturen längst i norr, bara någon enstaka plusgrad, till 10-12 i söder. Så det ser ut att bli betydligt lugnare väder denna måndag som det är. Det är den 12 oktober och Nattugglan finns med dig fram till 5.

Nallegalan på Mix Megapol står både nallar och artister på scenen. I år kommer en av Sveriges största stjärnor som inte bara hoppar högst utan dessutom sjunger fantastiskt. Mondo Duplantis får sällskap av New Kid, Medina och Molly Sandén.

0: swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen och kan vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av kvdbil.se. Köp och sälj begagnade bilar.
0: Mer av låtarna som höjer humöret. Det är glad höst på Mix Megapol.

men det är fullt tillåtet att fälla en liten tår när man hör Sanna Nilsen. Undo får du här i den perfekta mixen. 12 oktober, det är Manfred och Valfrid som har namnsdag, och i Spanien där firar man nationaldag. Då kanske det kan vara läge att försöka lära sig göra paella då kanske. Mycket ris och curry, sen är det det där svåra, man ska strimla en kanin också. Jag håller mig till kyckling i paellan då.

Årets Nallegala närmar sig med stormsteg den 1 november. Då har vi artisterna Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo Duplantis på scen. Och de har sällskap av tusentals åter tusentals nallar. Och du kan skaffa din nalle också och sätta på scen. Swisha en hundring till 90 20 99 1. Och så hoppas vi på tusentals nallar. Och just din nalle är med och får ett namn också. Du kan namnge din nalle och då har du chans att vinna en plats för dig och en vän till Nallegalan den 1 november. Swish numret igen, 90 20 99 1. Stort tack för din gåva. Pengarna går oavkortat till barncancerforskningen.

Det var en av de skönaste låtarna just nu tycker jag. Viktor Lexell och Molly Sandén med Tänk om här på Mix Megapol. Och tänk om det fanns lite extra pengar på kontot också. Närmare bestämt 508 350. Det kan bli så också. Det är bara att anmäla sig till kassavalvet nu. Det kostar 19 kronor. Du ska vara 18 år. Och det är enkelt. Ta fram telefonen, messa VIN till 72104 och håll telefonen i ett hårt grepp. Ha den med framförallt på fredag eftermiddag. För det som händer då, det är att vi kommer att ringa någon och fråga om innehållet i kassavalvet. Är det dig vi ringer, se till att svara rätt. 508 350 kronor kan bli dina på fredag.

Ja, det går ju faktiskt både att ful och findansa till December 10. Us Against the World här på Mix Megapol. Och dansa vidare kan du alldeles säkert göra det. Bara att greppa närmaste kollega och se vad som händer om du försöker. Det är på en liten tryckare möjligtvis kanske. Vi testar. Här är Bryan Adams och Heaven i den perfekta mixen.

0: dance, we can dance all night.
1: När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.